0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX500. Ang DTX500 atura kini mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingi ang imo atay. Mag DTX500 adlaw-adlaw.
2: DTX500 mapalit sa mga butika.
1: No one ana makaugana sa kama? Masin og
3: may diabetes ka?
1: Mag DTX500 na.
3: Ang DTX500
1: adlaw powerful extracts,
3: nga phytochemicals
1: ug antioxidants,
3: nga gikan sa palya
1: ug the sugar cane,
3: mga organic compounds,
1: nga effective
3: batok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500
2: sa mga butika.
4: DTX

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay mag DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: No one ana makaugana sa kama?
4: Basin og
5: may diabetes ka?
6: Mag DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: adlay powerful extracts
9: nga phytochemicals
10: ug antioxidants
11: nga gigan sa palya
12: ug the sugared sugar cane
13: mga organic compounds
14: nga effective
15: batok sa sakit nga diabetes.
16: DTX 500
17: mapalit sa mga butika.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawan ana baka og gana sa kama? Basin og
3: may diabetes ka?
1: Mag-DTX 500 na.
3: Ang DTX 500
1: adlay powerful extracts nga phytochemicals
3: ug antioxidants
1: nga gikan sa palya
3: ug desugared sugar cane
1: mga organic compound
3: nga epektibo
1: batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.

0: Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang doon kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay Mag-DTX 500 at law-adlaw.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika.
0: Nawan ang nabakaug gana sa kama, basin og
2: may diabetes ka.
0: Mag-DTX 500 na.
2: Ang DTX 500
0: adunay powerful extracts, nga phytochemicals ug antioxidants, nga gikan sa palya ug the sugared sugar cane, mga organic compound, nga effective
2: batok sa sakit nga diabetes.
0: DTX 500 sa mga butika.

Atong oras sa mga kaki-5, 42 minutos, milabay alas 2 sa hapon. Atong oras, ganit ganito sa DTX 500, ginagudusab ganito sa DTX Coffee Mix. Balikta sa pangutana sa atong usa ka amiga na! Ay, pero pa sa dili pa, no, grabe.